0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abi mana poisa. Samoa. Abi mana poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ei kolona ye. Oya lukela kana mabe. Oya lukela kana liwa. Oya lukela kana basi. Oya